0: 给你一巴掌啊！哦哟，你怎么出来？怎么出来跟你做？怎么出来跟你做？这是干嘛呀？
1: 哎，
0: 在这里，妈的嘿！哎呀，叔叔，我问他嘛，你怎么你爹妈的？哎，你亲戚也不说，亲戚也不说，关的，也输啊！你啥最近在你关的？把你姑啊，把你爸说，我来看你爸呢。哎，那叫你爸呢？那说的是哪？家里多大事？
1: 啊，这个么个？a t a k i kile bile he o bona respect bona bo sledi le re petu a bona ha lo ka kula mong wana le mong la pe man ne bona bo sledi le re petu ka ofela a o bula le mong fa le petu ka ofela a o petu yena ka ofela la ke na speedi a me re kitaka ba bekele ke re kise ja khuta ke khuta fela ke tsa pere tsa bona mkhotswa ka le ka FM natural production ke he
2: a fresh start for a new day The breaking of the dawn. Weekdays, 3 a.m. to 5 a.m. On Liqua FM, 91.0 MHz. The heartbeat of the vibe.